بالامنى اکتی مندم. خالص تاشلاب قویب، خالص اکتی دغن اصلا میکن بو؟ آران چون قلدن بو بالامنی. چون آنم حاضر برسمین اپقاچی دغندک قولمدن تطوب قیشی غطاتی. بولدی قله، دب سلکشلی چون دادم. کم میگن کنول اغرقنی بو یاد تاتمای. شو امس مو کچک اپا، خب ماغا بولدی. لیکن یانیلی بر تال قزنزغا چیدمایسیز. وقت کلسون کورامیز قانداق قیلیسیزکین деп чақ-чақ қылды Райхангүл ачым. Әр аз кичік апа. Қайс күні Ләуназны докторханды көдім. Кесел іліп чыққан оқшайды. О аял кіші болған білән, нәтчі әрге тегішкісіз ғайреттік аял жұму. Лекен зә, о әмді ішсіз қалған болды да. Неме, оны іштің бойштам сілә? Алдырап сорды чоңдадым. Докторханда жидді құтқыл шопырлары артып кетті. Қысқартмақчы. Чек алды білән, Ләуназғы түшідіғіні ейніқ. О, қанчыл яқш ішілген білән, бәрі бір ойал кіші де. Шоңа алды білән, оны қалдыру бейтіші мүмкін. Бұмы бұпты. Мән мұ, оның ойады ішілешеге қар іштім. Деді чоң анам, қызының іштін бошылығалығын аңлап, қайғырмақты йоқ, бір қыл қатыры жәм қияпәтті. Ашқанмайды. Ямын екәсі, аны балы ішкісіні яны қешімің әкеліп еліп, өзім бақымен. چون دادم بو اشکا اندم دی، من مو احباتسی سال دا خراب دردم. من مو آبام نان جدی کوکلش نان ماشینس نه هیدیش نه خالم ایتدم. بایا لوناس نه دی گردم دادم. چون دادم ام دو ایقودن ایگان گندک سردی. سنفویانده. ریحانگل میهمانلا ازایدیکن. ویل ایچیدن برنان واقرگان آواز آنلندی. ریحانگل آچم خوشلشوب ویل ایچی خراب ماندی. Біз мұ машинығы чықып, өйге қарап, елғы чықтық.